0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanan.

Maayong hapon mga kabimes. Maayong adlaw mga DJ. Ilabi na gyud sa mga maghatag og duwa. Nining akong kaagi sa gugma, gaagi sa kinabuhi. Mga kabimes, ako di ay si Alexa. Apan tawaga lang ko ninyo og Alex. Para minubo lang na siya mga kabimes. Usa dai ko ka lesbian. O usa ko katumboy mga kabimes. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi o kining akong problema, kabahin kini sa ako ang kabahin kini sa akong hinigugma mga kabimes. Sa akong hinigugma nga si Sarah. Og kining bayot nga ilang ipabana rin ako. Gubot kaayo ang kinabuhi nako karon mga kabimes. Mga DJ. Og aron inyong masabtan ang tanan. Maokini ang mga panghitabo.

0: nadunggan, Alexa? So, tinuod yun di ay ang mga sulti-sulti sa silingan? Nga doon na kay gihambin nga hugaw nga relasyon? Nga doon na kay uyab nga babay? Gihimo mo kaming katawanan? Nagplano mo nga mulayas? Ang pagpakasal ni mo, Alexa, mao'y makasalbar sa atong pamilya.
1: Dili. Mao ka na, tinuod ka na. Sakto ang giingon mo, sakto ang ipamong sa imong inahan. Alexa, ha? Kadungog ka?
2: Dili man hugaw mo relasyon, nay. Ang hugaw mao na yung nahuna nga anda mo pasakit sa kaugalingon sa anak para lang skwarta. Gigugman ako si Sarah ug dili na kaya mabuhi ug usa ka dakong pagpamaka kauban nga si kauban si Brian.
1: Yeah. Bebe, Brian, alindre be.
3: Ug ano man dad?
1: Ikaw Brian.
3: Ugso ug dad
1: eh. Oh. Wa kayo wow. Kanang pagpakasal nimo ni Alexa, mao na'y makalimpyo sa imong dungog ug pag-usab sa pananaw sa atong mga kaliwat.
3: Di ko.
1: O mga kaoban sa negosyo, ha? Kaya sabot ka!
3: Di lagi ko!
1: Hunaw na ka na sa makadaghan. Dili na ko itugot nga madaot akong dungog tungod sa imuhang kabuang.
3: Sakit pa! Boy, akong buktoy ko, no? Ayaw ko bitara, sakit kayo! Pasensya na, apan, dili na ko mapugasong ko galingon nga mahimong tinood nga lalaki para nimo. Gikapoy na kong tago pa, kapoy na kayo. Gikapoy na kong sige pa karon ingnan aron lang malipay ka. Bisan pat yun pa ko rin, bisan bitayon pa ko rin, dili mga sabag kamutauran nga bayot ko! O babayaw kasing-kasing!
1: Mao ba? Ay, angay lang yung kang latiguhon. Aron matuloy na imong liko nga salbutan. Kuwang pa na, bali ang pap!
0: Gusto na pari!
2: Sir Antonio! Sir Antonio! Ayaw yung taon siya pasakit eh! Paliyog, paminawa mi! Maluoy yung taon mo na mo eh! Dili may malipayo no ginani! Magunsa man ang kwarta o negosyo kung gubot o impirno ang kinabuhi sulod sa mumbalay!
3: Mujud!
2: Ganahan ba mo nga magtanaw ka na mo nga magantos tungkol sa inyong grabe nga pagpamugos?
0: Hello, Alexa! Ayaw ko dramahe diha! Walay paminaw-paminaw. Sugod karon, dili nakakagawas aning balaya. Ilak mo na mo sa kwarto hangtod sa adlaw sa kasal ninyo. Ug kanang Sara nimo? Ayo ka balaka. Ako mismo ang muatubang anak niya og basin dili ka makauyon sa pwede na kong buhato niya. Aron dili na ka makakita niya hangtod sa kahangturan.
2: Nay, ayaw hilap ti si Sara. Ako ang siluti. Ayaw si Sara. Maluoy biya ka, nay.
1: Ha? Gini kasala, madayon sa gusto ninyo sa dili. Timanin na ninyo!
3: Papa!
1: Brian! Alexa! Pag-andam na mo kay Madayon ang maokini nga kasal!

0: 93.1. Maana ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon ka vibes. Kumusta man ang tanan ning adlaw nga Lunes? Nanginaot ko nga nakapahuway ug na-enjoy ninyo ang weekend kauban ng inyong loved ones. Lain na pud nga semana nga tong sawuan, lain nga pagpanikay-sikay. Ako si Neda Avignante Esguera. Ato nang sugdan ng pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Arangkada Balita na. Sinto 34 kasunog natala sa Cebu City Fire Office sa unang semester sa tuig 2026. Moabot sa sinto 34 kasunog ang naalarmahan sa Cebu City Fire Office kon CCFO gikan sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga 2026. Sumala sa pamahayag ni SFO3 Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva tigpamaba sa buhatan. Sa Enero natala ang 21 kasunog, 25 sa Pebrero, 26 sa Marso nga maoy labing daghan. Sa Abril 21 ang ihap, samtang sa Mayo maoy labing gamay nga 16 kasunog. Sa Hunyo 25 ang mga naalarmahan diin tulo niini gituyo nga pagsunog ug duha na ang napasakaan ug kaso. Sa kinatibuk-an 118 kakabalayan ug mga structural material ang sunog samtang 16 ka non-structural ang naapektuhan. Ang danyos ming taas sa 32.5 milyones pesos. Bisan pa sa kadaghan sa insidente, walay nakala sa kinabuhi gawa sa 15 katao nga naangol sa lain-laing hinungdan. Nagpadayon ng CCFO sa pag-auhag sa katawhan nga mag-amping ug siguruhon nga nakaibot ang mga gipangpansak sa balay una Mulacaw aron malikayan ang sunog. Alas 5:09, lalaki gitigbas human mi balibad ug hatag ug mangga sa Naga City. Nadakpan ang suspect. Ania ang report sa tuang CTU main intern Ninya Turing.
3: Naangol ang usa ka 19 anyos nga batan-on human gitigbas sa usa ka 33 anyos nga lalaki pasado alas 12:55 kaganihang kadlawon Hulyo 13 sa sitio Ugan, Barangay Lutak, City of Naga, Cebu. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Matias Mabanag Inihada, 33 anyos, residente sa sitio Sindulan, Barangay Tinaan, City of Naga. Base sa investigasyon, nangayo og mangga ang suspek ngadto sa biktima nga gila lamang nga alias John. Apan mibalibad kini tungod kay dili iyaha ang prutas kun dili sa iyang iyaan. Giingong nasuko ang suspek ug gitigbas ang biktima gamit ang sundang. Wala hinuon kini nakasamad tungod kay adunay mangga sulod sa tuo nga bulsa sa biktima nga maoy nakasalo sa maong tigbas. Misulay ug palayo ang biktima paingon sa ilang balay apan gisundan siya sa suspek ug gitigbas pag-usab nga gitumong sa ulo. Nakalikay ang biktima apan naigo ang wala nga bahin sa iyang liog nga maoy hinungdan sa iyang samad. Nangayo ug tabang ang biktima sa iyang mga parente samtang misibat ang suspek. Pagadawat sa report alas 4 sa kadlawon misanong dayon ang kapulisan ug gilusad ang hot pursuit operation. Nadakpan ang suspek sa Purok Talong 3, Barangay South Poblacion, City of Naga ug karon gitidenar sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang giandam ang kasong attempted homicide bato kaniya. Ninya Turing, City of Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Ninya Turing. Wow. Dakong milestone ang naabot sa probinsya sa Sugbo human makabot ang 100% nga yaman ng kalusugan program kun yakap facility readiness rate ang tanang 65 ka primary care facility og mga tambalanan nga gipanag-iya sa probinsya nakakuha na sa yakap accreditation usa ka timaan nga lig-on og andam ang healthcare system sa Sugbo. Sa Provincial Health Leadership Development Program Training Module 1 nga gipahigayon sa Bay Hotel Dakbayan sa Mandawi niadtong Hulyo 2026. Gipahibaw ni Barik 4 nga ang probinsya nakatukod na usab og 42 ka guaranteed and accessible medications for outpatient treatment kun gamot pharmacy sa 16 ka tambalanan og piniling municipal center. Kini aron masiguro ang padayon nga delivery sa maintenance medicine ug outpatient service. Sukad sa tuig 2025, nakadawat na ang probinsya ug dugang manpower, 148 ka physician, 323 ka nurse ug 74 ka medical technologist ug 26 ka pharmacist nga nagpalig-on sa district level ng mga pasilidad. Gidugang pa ni Barik 4 nga target sa administrasyon nga mabansay ang 85% sa barangay health workers gamit ang updated medical manual sa Setyembre 2026 kabahin sa paglapad nga implementasyon sa Universal Healthcare Program. Alas 5:13 na ni ay magtiayong senior citizen gipang dunggab sa Bogos City. Aniya ang detalye gikan sa tuang City Humane intern Michelle Baino.
3: Nakaangkon og daghang sama dinunggaban ang usa ka magtiayong senior citizen human giatake sa wala pa mailhing mga suspek sa Purok Pangalwan Barangay Nylon Bugos City alas 7 sa gabi ini adtong Hulyo 12. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, anaa sa sulod sa ilang tindahan ang 66 anyos nga bana ug ang iyang 65 anyos nga asawa sa dihang miabot ang usa ka wala mailhing lalaki samtang nag-ulan. Tungod sa kaluoy, gitanyagan siya sa bana nga makapasilong sa tindahan, apan mibalibad kini og nagpabilin sa gawas. Paglabay sa pipila ka minuto, kalit daw nga misulod ang lalaki sa tindahan o gidunggab sa makadagang higayon ang asawa. Sa pagsulay sa bana sa pagpugong sa sospek, siya usab ang gidunggab. Human sa insidente, mikalagyo ang suspek sakay og motorsiklo nga gimaniho sa laing lalaki nga gituuhang naghulat kaniya. Gidala dayon sa ospital ang duha ka biktima alang sa pagtambal. Padayon karon ang follow-up operation og investigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Michelle Baino, City Humane intern, nangalagad aron magatud sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Michelle Baino. Samtang malampuson ang pinakaunang concert nga gipahigayon sa bagong giablihan nga SM Seaside Cebu Arena adlawng Sabado Hulyo 11, 2026, diin ang Bini concert nakapuno sa venue og nakahatag og dakong kalipay sa mga Sugbuanon. Labihang mapasalamaton sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa hapsay og malinawon nga dagan sa kalihukan. Gitag sa tagsaniya ang tanang ni Abag aron masiguro nga ang unang concert sa arena mahimong usa ka kalampusan. Apil sa iyahang gipasalamatan mao ang mga motorista nga mituman sa gipatuman nga traffic rules duol sa venue nga nakatabang sa paglikay sa kalisod sa trapiko ug naghatag og kahapsay sa tanang nanambong. Sa kinatibuk-an gipasidungog sa mayor ang tanang Sugbuanon nga nagpakita sa suporta ug kooperasyon. Hinungdan nga nahimong memorable ug successful ang unang concert sa SM Seaside Arena. Sa lain pang balita, giandam na sa probinsya sa Sugbo ang ikalimang edisyon sa Our Cebu, lasa ug produkto garbo sa Primero Distrito. Usa ka trade ug tourism fair nga gipahigayon Hulyo 17 hangtod 19 sa Robinson's Galleria, Cebu. Ang tulo ka adlaw nga kalihukan maghatag og oportunidad sa unom ka LGU sa unang distrito, Dakbayan sa Naga, Talisay, Karkar ug lungsod sa Minglanilla, San Fernando, Cebu nga aron ipakita ang ilang kultura, heritage ug mga produkto. Lakip sa mga tampo mao ang lechon sa Talisay, bokarilyo ug uban pang delicacy sa Karkar ug daghang lokal nga produkto sa Masabang.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. 93.1 Mauna ni. Feel the music and feel the moment on your favorite music radio. 93.1

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Mga ka-vibes, ayaw kalimte. Ang matag-adlaw nga gihatag kanato usa ka gasa gikan sa kahitasan. Maong dili nato sayangan. Mayang buntag mga ka-vibes. Sa atong oras alas 4:23 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito nga stasyonan sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka vibes maunani. Maayong morning, maayong buntag mga ka vibes. Adlaw nga Martes karon. Opit sa 14 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. O ganiyan na usap kita sa itong programa. Ang programa kundin ikapukawon, lingawon o pasayawon.

Maayong morning, my butog. Siyempre, kaubanin yung ubos nga lagad sa kahanginan. Wanay lain, lamioin nga mamukaw ninyo kanunay sa'yo sa kabuntagon. My name is DJ's Bracket Gonato. Olage! Ja. Okay, line certified, lamioin mga ka-vibes. Maayong morning, may buntag. Kumusta man mo diha? Kumusta ang mataga usaka nato? Kumusta ang pagpanikay-sikay? Kada adlaw, kada sayo sa kabuntagon. Kumusta? Giligin na ito kalimtan mga ka-vibes, no? Ang pagpaningkamot. Og, inubanan sa pag-ampo. Naunta magmalampuson kung unsa man ang atuang. Oo, unsa man ang atuang paningkamutan, matag-adlaw, matag-sayo sa kabuntago, no? Good morning!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: favorite music.
1: Mao na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
4: Walay preno sa pag-arangkada.
3: Aniha si Ka-Vibes Tonton.
5: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw karon nga Martes, petsa 14 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Linawsag nga edisyon sa Arangkada sa Buntag sa kanunay. Ako inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Maghiskot asab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kangkansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
4: Arangkada sa Buntag.
5: Mga ka-vibes, kumusta ka mong tanan? Welcome na sab sa atong programa. Unya nga to sa Botbosalmot. Dini sa atong diskusyon, pinagi sa pagpadayag sa inyong mga opinyon ang atong text line sa wapa masuhito 0995-472-0802. Aos muna ko ang atong text line 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, inyong makita ang atong sibya pinaagi sa FB Live sa 93.1 FM Radio Cebu. Usmo nako, 93.1 FM Radio Cebu. Unya, o gusto mo komportable o hamugaway nga inyong pagsubay sa atong istasyon, ang 93.1 FMR, mga ka-vibes, mahimo ninyong i-download kini sa Play Store ang 93.1 FM Radio Cebu diha sa FMR Philippines. Aron nga bisag asa mong dapita sa tibuok kalibutan, basta dunay internet signal, pwede kay ninyong makita ang atong sibya dinhi sa 93.1 FMR, your favorite music radio.
4: Arangkada sa Buntag.
5: Bueno mga ka-vibes, nila pa, let's get down to business. Alasay 13 na. Kagahapon mga ka-vibes, ang kining pagpahigayon sa kutay sa mga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
4: Arangkada sa Buntag.
5: Ang nahimo nga prosecution witness kagahapon mao kining regional director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Confirm nga si Attorney Jeremy Lotok, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa Buntag.
5: Nahimo siya nga usa sa mga testigo habig sa prosecution tungod kay si Attorney Jeremy Lotok mao ang kanhi hepe sa NBI Cybercrime Division, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa Buntag.
5: Si Attorney Lotok, ang iyang opisina mao ang gitahasan sa pag-imbestigar human lagi ni tumaw katong kontrobersyal kayo nga video ni Vice President Sara Duterte ni atong Nobyembre 23, 2024, din dito miluwat siya og alleged assassination plot. Ingon man tinguha nga patyon, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ang iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos ug si kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes. By the way, shout out nga to ni kabibes sa Randy Santisa. Suma pa niya listening. Salamat guys kanunay kabibes Randy. Kumusta man ka? So, mauna mga kabibes nga gidasuna ni Attorney Jeremy Lutok ang nauna nga testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong nga tinuod yun ang video nga diin nang hulga si Vice President Sara Duterte ngadto sa naasoy nga tulo ka mga personalidad ang presidente, ang iyang kapikas o ang kanhi speaker, mga kabibes. Nahimo nga medyo makaingonta nakapuntos kitahay ang depensa kagahapon, mga kabibes, kailang gi-cross-examine pinaagi ni Attorney Mark Binluan ang abogado sa depensa. Pero akong tanaw good sa maong cross-examination, mga kabibes, wa gito makaguba sa testimonya ni Attorney Jeremy Lutok.
4: Arangkada sa butang.
5: Kayo gatong ipanaging, mga kabibes, ang kananaang video wa gid nila gipang himakak. Gani ang ilang katarungan matod palagi. Ha? Suma pa nila reaksyon ra kadto sa Vice Presidente kay nila pa duna sa hulga ngadto sa iyang seguridad. Nagkatuiris ng malang tao ni ilang panubagoy. Ha? Welcome back, Kabibes Marlon Archibald. Minaw ko kanunay sa makalingaw mong programa, Kabibes Tonton Idol. God bless you from Marlon Archibald diha sa barangay. Sakto ba ko, Kabibes Marlon, sa Adlaon? Diha sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta ka, Kabibes Marlon? Ako maingon mo, salamat kayo kanunay sa mong pagsunod din sa itong programa.
4: Arangkada sa butang.
5: So mao to, mga kabibes, nga kanabang daw ang depensa kagahapon nagkapuliki gitaon sa testimonya ni Attorney Jeremy Lutok.
4: Arangkada sa butang.
5: Kay og atong subayon ha, ang pipila ka mga pamahayag ni Attorney Jeremy Lutok nga maingon ta, mga kabibes, ha? Nga imog yung masuta ba kung unsa ka seryoso ang pagpanghulga sa Vice Presidente. Pananglit ningon si Attorney Jeremy Lutok, ha? To quote him, "To me as the chief investigator at that time, the utterance made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir," suma pa sa maong NBI Regional Director.

pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni! Mauna ni!
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na og samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mao na ni.
2: Sayon na ta vibes.
3: DJ drop the beat.
2: Party na ta vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kavives sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavives. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mau na ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Anian na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Ani-ana, ato mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Atong sugdan atong adlaw mga ka-vibes with not so good news. Kay karong adlaw Martes, adunay bagong oil price adjustment nga adunay dakong epekto sa mga motorista o konsumidor sa tibuok nasod. Ang presyo sa diesel mga ka-vibes, may saka og 2 pesos og 60 centavos matag litro hangtod 4 pesos og 60 centavos matag litro, samtang kerosene may taas og 2 pesos og 22 centavos hangtod 4 pesos og 22 centavos matag litro. Samtang ang gasolina mga ka-vibes, nagpakita og rollback o posibleng hike nga maabot sa piso kada litro. Kinidepende sa brand og kumpanya sa lana. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon kagahapong adlawa. Nagpadayon ang ikaupat nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado diin gipunting sa depensa ang mga sayup o kalainan sa mga dokumentong gisumite sa National Bureau of Investigation kun NBI. Usa sa mga nahisgutan mao ang sayup nga pitsa nga nahisulat sa subpoena o affidavit nga gigamit isip ebidensya. Ato sa pagdungog, gipangutanan ni Senator Judge Amy Marcos ang NBI mahitungod sa subpoena nga adunay pitsang Nobyembre 6, bisan pa nga ang Department of Justice kon DOJ nagmando lamang sa NBI sa pag-imbestigar ni atong Nobyembre 23. Giangkon ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nga adunay sayup sa pitsa o giingon nga ang husto nga pitsa kinahanglang mutakdo sa ubang subpoena nga ilang gipagawas. Gisusi usab sa depensa pinaagi ni Attorney Mark Vinluan kung kinsa ang tinuod nga nagsugo si NBI sa pag-imbestigar sa giingong hulga ni Vice President Sara Duterte. Gipasabot ni Lotok nga wala sila makadawat og direktang sugo gikan kang President Ferdinand Marcos Jr. kun dili gikan sa DOJ ug ang imbestigasyon gisugdan usab pinaagi sa motu proprio o kaugalingong inisyatiba si NBI. Gipanghimakak usab niya ang aligasyon nga adunay bias ang ilang imbestigasyon. Sa tibuok pagdungog, sunod-sunod usab ang mga objection nga gihimo sa House Private Prosecutor nga si Attorney Virgil Ligutan batok sa pipila ka pangutan sa depensa. Human sa unom ka oras nga hearing, formal nga gitapos ang maong sesyon. Ipadayon ang cross-examination ni Attorney Jeremy Lotok sa Hulyo 14 karong adlawa o gilauman usab ang testimonya nila ni Attorney Zulieka Lopez o Captain Belinda Bilio sa musunod nga mga pagdungog. Gisugyot usab ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga ibalhin sa buntag ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron adunay igong oras ang Senado sa pagpadayon sa ilang regular nga buluhaton, lakip na ang deliberasyon sa 2027 national budget. Matod pa ni Senador Cheese Escudero, sugyot pa lamang kini o walay pinal nga desisyon. Gipasabot niya nga si Senate President Win Gatchalian ang adunay katapusang desisyon kung aprobahan ba ang bagong schedule. Kung madayon ang maong sugyot, ipahigayon ang impeachment trial sugod alas 9 o alas 10 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Humaniini, magsugod ang plenary session sa Senado alas 3 o alas 4 sa hapon aron mapadayon ang ubang legislative hearings ug ang paghisgot sa mga panukalang balaod. Og karon mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, good morning sa kanan og sa atong panantik paminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Jose o tropical storm Jose na nasasilangan sa Eastern Visayas or 1095 kilometers east of Eastern Visayas. Base sa atong latest na analysis, posible kini magawas na sa atong PR karong gabi o matubuntag o wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. Atong weather condition sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally for weather, init ang medyo igang na panahon o dahil mga patak-patak ng mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Padahin na mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hindi nga sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas ng kadagatan, malinawan nga sa kasarangan ang pagdalod. Temperatura sa Cebu, 26.3 degrees Celsius. Ula Philippine Standard Time, alas 7.16 sa buntag, gikan dali sa Mactan, pag-asa sa Visayas, DOST, John Maleclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST Sir Jomer Eclarino. Samtang padayon sa ato ang balita mga ka-vibes, NBI nagpasaka og kaso batok ang kanhi coach Tab Baldwin og pipila ka miyembro sa coaching staff. Formal lang ipasakaan sa National Bureau of Investigation kon NBI ngadto sa Department of Justice kon DOJ ang reklamo batok ang Ateneo basketball head coach Tab Baldwin og pipila ka miyembro sa iyang coaching staff. Gato bang ni Baldwin ang kasong reckless imprudence resulting in two counts of homicide. Kini may kalabutan sa trahedya ni atong Hunyo 8 dito sa Aurora diin nakalas ang duha ka estudyante og basketball players nga sila si Rene Baterbonia og Devini Adeli. Gipasakaan sa bugkasong negligence ang Ateneo Athletic Director o ang tagdumala sa Hermanos Resort. Sa pagkakaroon, giproseso pa ang maong reklamo samtang ang universidad sa Ateneo nagdumili una sa pagluwat o pamahayag samtang nagpadayon ang dagan sa kaso. Ug karon mga ka-vibes, ato ang lilion ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag nga kanila mga amigo sa mga sugintig pamilya. Ako at tulis ko di-update karon sa ito bilang ng dakbayan sa Dan sa Sugbo. Anita malukan sa may SRP area. So ato ang North Barok, South Bound, yung hindi nga kuha na SRP karon, no? Wala din sa FB still ang maskero sa gamitan sa may mambaling area, paingon din sa may FB still may SMQs pwede sa northbound area. So mabili pa niya po ang dagan sa natan sa trafiko. So basi kita dadawat niya palagbanga alin sa mga sakinan nga ni Sula ni Agni sa tuwag SRP area o basi kita dadawat ng manabiri ausab ng mga sakinan ni ini. Alin sa may downtown area, labi din sa dalan at Osmania ang atuwag northbound, southbound ni ini. Pudri pa niya po ang dagan sa natan sa trafiko. Ayun mo sa diri sa tuwag din sa may NG Kunko Osmania Boulevard, atuang New Rondo, Escario, labi rin yun sa atuang Imbacalso, atuang Bulacau area. Ang mga sakyan usap, walikan sa Kalisay City, pasungod rin sa atuang Cebu City, mga kaisunan. Budurin pag-iapo, adagan sa natan sa trafiko, din mga orasa karon alas 7:17 sa sayong kabuntagon, mga kaisunan. So, ang isang kita sa group may Palamban area, at usang tanda na Governor Quinco, ang mga sikana usang gamitan sa downtown area, paingon na sa Palamban area, North Marlon, Southbound, Mausang Japon, dari sa tuwag F. Fortuna. Ang mga sikana usang gamitan sa Japon, dari sa may Mandawi City, Pasod, dari sa Foodland area, paingon na sa Manila, muli pag-iapo, hanggang sa natan sa traffic, kung may mga oras na ron. Sabag naman, mabili ito yung traffic update. Hindi sa ito bilagang dakbayan sa Sudan sa Sugbo, tinilungungin sa galagad base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Nidalit kayo sa Palingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, kita pa itakin yung iba. Danay, hindi pagdilan, abog kakapong diyan, buwan tayo, damo ang kanan. Kay bugtong rigid namong tunuha. Kamu, among malagaran o mapay lamang ang dagad sa natan sa trafiko, hinihining akong pinalanggang dakbayan sa Sudan sa Sugbo. Kaya salamat ang paayong bintag sa atong tanang Sugbuano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, magtiayon nga senior citizen gipangdunggab sa lalaki nga ilang gipasilong sa ilang tindahan. Kritikal ang kahimtang sa magtiayon nga senior citizen human gidunggab sa usa ka wa pa mailihing lalaki nga ilang gipasilong sa tindahan tungod sa kusog nga uwan ni atong Hulyo 12 alas 7 sa gabi sa Purok Pangalwan Barangay Nylon. Giila ang mga biktima nga si alias Roberto, 66 anyos, ug ang asawa ni ini nga si alias Virginia, 65 anyos, nga parayon pa nga nagpaayo sa Cebu Provincial Hospital, Bugos City. Subay sa investigasyon, samtang naglingkod ang magtiayon sa ilang tindahan, kalit nga miabot ang suspect. Giingnan kini ni Roberto nga musulod aron makapasilong sa kusog nga ulan, aban mibalibad kini. Human sa pipila ka minuto, kalit lang nga misulod ang lalaki o gidunggab si Virginia sa makadaghang higayon. Sa dihang nakakita si Roberto nga gidunggab ang iyang asawa, iyang gitabangan o gitukmod ang suspect. Apan, siya usab gidunggab sa walay kaluoy. Human sa insidente, misibat ang suspect o misakay sa motorsiklo nga giingong gidrive sa kauban niini. Daling gidala sa tambalanan ang magtiayon aron matabangan sa ilang grabing samad. Sa pagkakaroon, nagpahigayon na og follow-up operation ang kapulisan sa Bugos City aron maila ang mga suspek og masuta ang motibo sa tibuok krimen. Samtang sa laing bayan sa ato ang balita, mga ka-vibes, lalaki gitigbas, human wala muhatag og mangga. Naangol ang usa ka 19 anyos nga batan-on, human gitigbas sa usa ka 33 anyos nga lalaki tungod lamang sa mangga na atong Hulyo 13, 2026 sa Sitio Ugan, Barangay Lutak. Giila ang suspect nga si alias Matias, 33 anyos, residente sa Sitio Sindulan, Tinaan, Naga City. Samtang biktima, giila lamang si alias John, ulitaog residente sa Sitio Ugan. Base sa investigasyon sa City of Naga Police Station, nangayo og mangga ang suspek sa biktima, apan mibalibad kini tungod kay dili man iya ang mangga og iya kini sa iyang iyaan. Nasuko si inahada og kalit nga gitigbas si John sa tuo nga paa gamit ang sundang. Wala kini nakasamad tungod kay adunay mangga nga sulod sa bulsa sa biktima nga nakasaw sa tigbas. Misulay og palayo ang biktima apan gisundan siya sa suspek o gitigbas pag-usab nga gitumong sa ulo. Nakalikay si John apan naigo ang wala nga bayan siyang liog nga maoy hinungdan sa samad. Midagan kini og nangayo og tabang sa iyang mga paryente samtang misibat ang suspek. Pagkadawat sa report alas 4 sa kadlawon, gilusa dayon ang hot pursuit operation sa kapulisan ug nadakpan ang maong suspek sa Purok Talong 3, Barangay South Poblasyon. Karon, anaana siya sa custodial facility sa City of Naga Police Station ug giandam ang kasong attempted homicide batok sa maong suspek. Samtang motor nga anaa sa blind spot na daro sa delivery truck. Dugang nga impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
3: Naluwas ang usa ka ride hailing app rider o ang iyang pasahero human madaro ang ilang gisakyang motorsiklo sa usa ka delivery truck alas 4:50 sa hapon sa may S. Osminia Crossing V. Soto sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Subo. Sumala sa inisyal nga impormasyon, wala makita sa driver sa delivery truck ang motorsiklo tungod kay naa kini sa blind stop sa sakyanan. Tungod niini, nadumbulan ang motor ug nadaro. Maayo na lang kay hinay pa ang dagan sa truck ug nakamatikod dayon ang driver human sa nahitabong impact nga nakalikay sa mas grabe nga aksidente. Samtang nagpahimangno ang Cebu City Transportation Office kung CCTO sa tanang mga driver nga mag-amping kanunay sa pagmaneho ug siguruhong walay sakyanan nga nasa ilang blind stop aron malikayan ang susamang disgrasya sa kadalanan. Jailene Libradilla, CTO Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Samtang sunog miigo sa Dakbayan sa Mandawi. Duga nga detalye gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilyeta. Joanne?
3: Miigo ang sunog sa luyo nga bahin sa usa ka simbahan sa barangay Magikay Dakbayan sa Mandawi sa alas 8 sa gabi ini adtong Lunes, Hulyo 13, 2026. Dali nga mitubag ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection Mandawi City aron mapugan ang pagkaylap sa kalayo ngadto sa ubang bahin sa simbahan. Tungod sa paspas nga responde sa mga bombero na kontrolar ang sunog alas 8:30 sa gabi. Wala pa gikatahong mga angulo na matay sa insidente ug napugngan usab ang posibleng mas dako pang kadaot sa maong instruktura. Sa kasamtangan, wala pahibaw-i ang tinuod nga hinungdan sa sunog. Nagpaday na imbestigasyon sa BFP Mandawi City aron matino ang sinugdanan sa kalayo ug masuta kun adunay mga butang nga nakapahinabo sa maong insidente. Joanne Michelle Balleta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Balleta. Samtang sa laing bahin sa ato ang balita, mga ka-vibes, kapulisan sa Sugbo, mulusad o giniusang operasyon sa Trans Central Highway batok sa saba nga muffler o kamote riders. Mulusad o giniusang operasyon ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa Trans Central Highway kon TCH human masuta nga mibalik na usab ang mga riders sa pag-istambay o paggara-gara sa Radcliffe Barangay Top Top. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office kung CCPO, makig-alayon sila sa Traffic Enforcement Unit kung TEU, Highway Patrol Group, Land Transportation Office o Cebu City Transportation Office aron hugot nga ipatuman ang noise ordinance sa Dakbayan. Kinitungod sa daghang reklamo sa mga residente nga nag-anto sa kasaba sa mga motorsiklo nga migamit og saba nga muffler. Gawa sa kasaba, usa sa tumong sa operasyon mao ang paglikay sa disgrasya nga makakutlo og kinabuhi sama sa nahitabo ni atong Hulyo 12, 2026 diin usa ka motor ang nabangga sa sakyanan. Base sa investigasyon sa TEU, nagsubay sa managlahing direksyon ang duha ka motor og sakyanan sa likuon nga bayan sa karsada. Wala na makasubay sa lane ang motor og na-overshoot kini sa pikas nga linya nga gisubay sa sakyanan hinungdan sa maong bangga. Giawag usab sa kapulisan ang tanang motorista nga moagi sa TCH nga magmatngon og dili magpakusog sa dagan tungod kay daghan na kaayong kinabuhi ang nakutloan sa maong dapit. Samta, mga ka-vibes, dulaan 400 ka-residente sa Compostela na kadawat o calamity assistance gikan sa Kapitolyo. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
4: Mukabat sa 395 ka mga residente sa lungsod sa Compostela ang nakadawat og tag 10,000 nga cash assistance kagahapong adlawa, Hulyo 13, 2026, didto sa Compostela Municipal Gymnasium. Kini nga hinabang gikan sa kagamhanang probinsyal alang sa mga pamilyang grabeng naapektuhan sa bagyong Tino niadto Nobyembre tuig 2025. Gawas sa kwarta, nakadawat sab ang matag benepisyaryo og tag na po ka kilong bugas og libreng hot meals samtang nagpaabot sa venue. Ang pag-apod-apod sa tabang gipanguluhan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, uban ni Mayor Jory Quinio, Vice Mayor Ferland Quinio, Board Member Mike Villamor og Provincial Administrator Ace Durano. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa itong CITU intern, Lavinia Hika. Ug maukad to, mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pang balita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup programs, sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninya Carpuz o TV Patrol. Pero da si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balnag, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:31 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Toks, toks, ga maka good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Servisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
1: This is the newest.
3: The newest.
1: The hottest.
3: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
1: 93.1.
3: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon.

pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.